nga i kakai bolo bolo mo ui la wai ki mo noa puto kolahi bolo bolo mo ui fai bea e pusi fonua tiki kakai ki olunga lea po aupo lea kuovo koi fufunga mo ui